Yar naif mokosa so degi silia simjamino nafsa sa tarnken matka saso degi silia bamkari dokochi abzrega saso degi grata jubjumalak rokeri nafsa sa moito gambri Akita Triok Radio Tchad, Radio Diffusion Nationale Tchadienne, Zalwatani Tchadia, Tronya, Ro Talatne, Rosikar Rio, Nafmui, Inbar Dubrio Tsuri Kar Machine, Bo Daulene, Marshal Mohamed Idrissa Debit, non, Muntaga, Utu, Nairobi, Nairobi, Deti, Asim in Kenya, Red Daulene, Kaba Okomalama, de Tony Somme, in Afrique nun for world malamunin inde masael bubunge ka khasakhare dawlunge de tangande in Afrique matak tuburge ashan kbandamni damran dala kargan talmine kargan alaqan de intijarane muluk danane galternan Afrique ti bat dawla chat yakawtri rajaha nabjin de ronine ka khassa ta janib dawla african gene ngal alamati akat kini eli alaqan de in tarnan afrique continental de teline de azam krenge rasmiyan mulanjinge lanju in william ruto reis in kenya non emmanuel macron in darna sarre bo dawlunge murre mun reis azine marshal mohammed idriss debi itno kabjine badeti nairobi nin tarnan kenya nin yani okon garkolo shan kaba krinanga o koronya premier ministre boina kumne alamai halina yako ongongawa ngawin dala delegation in jami de ton groupe sonel gaz de rorton dala directeur général Moudir Boné de ton jalouli yazid oroni tamdi achan mashrou de ko banakh ndoge kor banakh zignani central électrique de in carb tarin jamena nani ministre in graye alene docteur Sitak Yomba Tina Beni taga to mumassil khas in rais in lajna in wehde in afriqi in detailine in dawla chad bo in wafite Marie José Samba Ovono Obono هدف كاب هدف كورنين دلا عشان كترن تدريب كنظم كن تاغا قال مختلف ان كل خوند ان تكنولوجيا ديك با كل خوند ان جهاز دانني مالما ان جاموي دي تيلني فوروم دان دول تشاد تو كامرونو تو ارسيا بداخن تاغا دول موتو وافقني عشان كور ندمن جامين ناني شكرة إن نبرند إن ترانزيت تيلينه كوريدور إن كامرونة دامنيو شاورخني عشان دان تجارن ده كتو ده وتر كباني وكورني من كامرون تي نيجي سنتر أفريق ونون تشادا تانو مينستر إن لوب إن سفرة de tel ñine ministre in dobgne fatime in dobgne fatime gukuni wede in safarre kal wa xande tarangin dala digda darqne adagne na komune delegation oro mun cameroun ti oro mun rca matigre tamdi de jamang de in tajir bubunge matagre or shawar khini ashan dokon kol khun kabat dob daniye mala manja soñe de telgine dan dawlo motone en naf awle en bar dubri o tsuri karsone tarn kribi tarnan kamrun treti delta ga hotel la residence mala ma ashan ko togon doge kol khun de ko nazam kon en kol khun en communication de telgine o ko rairen kandaman tamdi taghyir in ijtimaiyan in dogne o haye in dogne
ngal afrique ti de tuñe suède yabude oscar ne digde adar khne achan ukun damar ne nuktu moton de oron dogne achan ke mbadan doge taab de dogon tri taab kni ngal mukhtalif in kol khunge ukun deer kol khuge tanu ayende in dogge nang mandenge de taban nen lazim yani kindrik kotalame ko zitkrangi kolkhonga de rig gasar kharngnen ke zitkrangi tanu ministre délégué de che in bemalina ko mena in bemalina ko ne sale burma yabde akkat ka elin netijin de tarnyenen ko man ko lo o haadar nan kaw tri saat kerge tri on se kay dogne mandange de taban ni achan yani kindrangi halande inabrende kalkana banyine we wafit fine in union in safa in chadengene nazam kun malam fine to malam mang de in idara ha komunge ashan ka harab kuni rashune o tadribanin janib in ngab safange tanu lazim yani ufuk de utine lazim akbaranin kindini nugudi jako kargan dop in rashungda mokosa so de gege sikarso ngali studio in radio jade alizal watani chadi ya mokosa so de gege sikarso ni nabzin tro ni nasharzin tro ni ne ro talatene ro sikar rio nafmui in bardu brio sur kar machine de jang nashar de la dubelem telem goyis de graxingi do ngi singi ron si monse Omar Idriss Omar mon kosken cabine technique yarna if de bamsinya